سلام يا لجي هيك دا ما اقول ام بابامي ام سادي مانو ابو يعقوب دي مان.